0: Taylor Swift, Kendrick Lamar, Bad Blood in 11 minut qe zasma.
1: Votujmë. Së përstom po se mlevidu.
0: Swift, Kendrick Lamar, Bad Blood in 11 minut qe zasma.
1: Votujmë. Së përstom po se mlevidu.
0: Danes, torej, vëm.